0: lepp wadina farmu dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi joko len ak wadina farmu dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamné da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko wadina farmu lepp dina safaraw amna café go xamni tam pour jigen ni la dina défar sa teint gën la délo xélé way tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw len gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamni dañu nek sen bir neegu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wadina farmu dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak wadina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yep nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné sen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wadina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wadina farmu ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wadina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wadina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm.

0: Mbokki ñi ngi leen di nuyu bu baax di rafetlu ànd beeg rajo Benno FM 106.0 ci kàddu askan bi. Ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ki ñu doon indi xibaar yi Sëñ Fall di nuyu ki nekk ci machine bi Mamour, di nuyu ki mu bokkal jotaay bi Ahmadou Bamba, comme ni ngi koy defee saa su nekk rek di ziar bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di ci jiital Baye Mone Yaay, ñu ngi koy jox wàccuwaay Baye Modou Seck, Alhaji Khas, Sëñ Sidi Bilane, Ahmadou Bamba, Baye Dame Sambo Ibrahima, Sëñ Fall Thioune, Sëñ Sidi Bakhdat, ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax. Waaw képp waaye mën a nekk rek di ñu bàyyi xel, ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziare, di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi. Tey jii nag ñuy waxtaanee ci wàccaayu màggal geeg sëfoor yi, ñuy dawal ndànk ba mën a moytandiku yenn ci accident yi nga xam dañu koy nemmeeku ci bés yi. Moom la ñuy waxtaanee, ñu sensibiliser ñi nga xamante ne ñoo di sëfoor si, bu ko defee rek ngir mën koo wax seen i xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50. Foofu la ñuy ànd ak yéen. Xam naa dañuy bàyyi Bamba mu nuyoo rek ñu yëgale waxtaan.
1: Di ngi leen nuyu Soxna Ndaye, di nuyu suñu technicien boobu Mamour Fall, di nuyu tamit suñu fàllum ñuy indil xibaar yi si suba, di nuyu mbokk auditeurs yi nga xam ne ñoo safoo di ànd ak ñun seen rajo Benn FM 106.0 si waxtu yi nga xamante moom lañu amalee bi thème bu ci kàddu askan wi. Tey mu mel ni am na thème bu particulier tamit jëm si li nga xamante ni mooy wàccaayu màggal gi. Ñu jaglel ko ñi nga xam ne ñoo di safoor yi di dugg si yëngu si wàllum transport, ndax boo nee màggal rek daan ni wax transport, ndax ñi ngi màggal si transport mooy tax ñu ñëw lu mel ni oto wala li lu mel. Donc loolu lépp jar naa tamit ñu koy waxtaanee pour mën a sensibiliser, mën leen a bàyyiloo xel, ñu mën a def ndànk si dem beeg dikk bi pour mën a éviter yenn accident yi, ndax dañ koy nammeeku des fois si événement yu ni mel, accident yoo xamante ni maan day xaw a doy waar lool lool. Donc am na solo lool tey pour ñu mën ko waxtaanee, waaye tamit invité ñi nga xam ne ñooy mbokk auditeurs ñu wax seen xalaat. incha allah si kanam tuuti ñu gën koo yaatal.
0: Comme ni nga ko waxee rek moom la ñuy waxtaanee Bamba, mu ñuy waxtaanee ñi nga xamante ne ñoo di sëfoor si, nag ñu sensibiliser leen, ñu def ndànk leen naan daw ndànk dal ndànk, ndaxte rawatina ci bés yu mel ni mu mel ni nañu topp sart yi nga xamante ni takk der ñi ngi leen koy jox ñu ban ñu moytandiku li nga xamante ne moo di doublé tegg yi, ndax loolu dina indi li nga xam ne moo di jëyee te nombre de vitesse yi nga xam ñu ngi koy daw bu rawatina bu neegee si biir dëkk bi ñu koy moytandiku bu baax a baax, ndax loolu mën na indi jëyee ba tax na rek yéen ñi ñuy déglu ñu mën cee wax seen xalaat, tamit mën cee sensibiliser ñi nga xam ñu ngi ñuy teewlu ci kàddu askan bi comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50. foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg na cee waxalaatam rek comme ni ñu koy defee saa su nekk rek. Bamba, mu mel ni nag lu ñu war a waxtaanee la, ndaxte dañuy seetlu ci accident yu bari dafay faral di am, naka la ñuy fexe ba moytandikoo ko, waaye naka la ñuy ñaaxee si force si ba ñu war a mën a def ndànk, waaye nombre de ñi nga xamante ni ñoo yor oto tamit ñu xool bu baax nombre bi nga xamante ni ñu ngi koy yeb seen oto yi, rawatina oto yi nga xam ne dañ ci sëf bagage yu bari yoo xamante ni daanaka moom day ëpp li nga xamante ni doole mooy oto bi. Loolu tamit war nañ koy moytandiku bu baax a baax, dina ci am solo.
1: Dina ci am solo comme ni nga waxee rek, parce que boo xoolee lu si bëri loolu mooy indi yenn jëy yi, di nga gis oto boo xam ne day surchargé, yab poids boo xamante ni attanu ko, wala boog dina daboordé mu dem ba si yoon bi tamit bi bëgg di teggi, wala boog di bëgg jaar feneen foo xamante ni waru faa jaar ba mu indi yenn jëy yi. Donc yooyu yëpp lu ñuy seetlu la si événement yu mel ni comme màggal wala yenn gàmmuy. Donc tamit si biir dëkk bi tamit wax nga lu am solo sànq, yenn vitesse yi yaakaar naa boo duggee si dëkk bi daanaka Touba moom dafa doon dëkk boo xamante ni di accueillir li muy accueillir si màggal bi moom maanaam dafa toll noo xamee ni waroo doo dugg si biir dëkk bi rek di daw noonu la neexee. Donc xale yaa ngi fi, surtout ñuy daar si koñ yi am na ñoo xam dañuy tegg si mbedd yi, te yooyu yëpp daa doon daa war a loo doon loo xam ne dañ ko war a mën a bàyyi xel, ndax xale yi doo xam fu ñuy daaree, waaye tamit doo xam lu si bëri, ndax en général sax da ngay gis ñi nekk seen bunt kër di fa def ay barrage, ñii di samp ay pneu ngir lan so oto yi niñ fay jaayee day xaw a doy waar. Donc yooyu yëpp bokk na si li nga xamante ni moo ëmb tem bi tey, ñu di wàllum daw ndànk ak xool ni ngay conduire si sa dawal pour mën a éviter yenn jëye yi nii. Même taxi man Jakarta aussi ñuy def ndànk fi ñuy dugg des fois fi leen seen bët may rek wala ñuy bëgg dugg, te oto moom daanaka boo ci dalee rek daanaka di nga xaw a am problème. Donc ñoom tamit ñu leen di sensibiliser bu baax pour ñu mën a def ndànk, xool bu baax fi ñuy jaar ba ñu mën a màggal si jàmm sans accident.
0: Comme ni nga ko waxee rek mu mel ni tamit suñu mbokk ñi nga xamante ni ñoo yor moto Jakarta man wala yeneen xeet yu ñu mel, ñoom tamit ñu mën a def ndànk bu baax a baax. Yu ci mel noonu sax te mën naan buñ ko mënee bañ a indi sax booy xool mo gën ndax té nek na li nga xamanteni modi danger parce que bo xolé auto yi ñi mer ci tali bi nga bëgg dugg seen digënté mëna jaar man nga dal ci auto bo xamanteni yow tay ji yow ya ci loro yow mi nga xamni yow yaay yor moto bi mu nek lo xamanteni ak yo xam dañ koy sétlu lu bari bari muy am ci yu melni ba taxna rek buñu leen mëne ñaax képp ko xamni rek am ngay moyo yo xamni mën nga ko def ba ba baña dugg ci yu mel nonu nga def ko bu fekke tamit bu fekke mo fess tamit nga xol bu baax ni ngi koy defé norme yi nga xamni lañ ñen ko ci yépp nga def ko mudi casque ak yépp nga xamni war na ci nga jëm ko matalé ba gëna mëna fagal sa bop bu baax baax ndax té dina ci am solo bu baax baax way comme ni ngi ko waxé rek mu melni tamit yenn ci am tayaji dañ koy sétlu mu mel nonu ci bis yoy waye tamit nak yakamti liñ koy waxé rek modi yakulé ba taxna rek fo jëm andale li nga xamne mo di dal waye ñu ci bari dañuy sélu sa fossé dañuy bëgg di dem di dik nombre bobu ñuy bëgg jël moy waral ñuy def yenn yi nga xamanteni mo di gawantu ba tax na ñu def vitesse yu upp yi nga xamanteni day indi li nga xamne mo di jey yi lool tamit won nañ ko baye xel bu baaxa baax diko moy tonduko rawati nañ yi nga xamne ñu fété ci walu bobu mo di tak der yi nga xamne ñi ngi fété fofu tamit ñi ngi leen ci ñaax bu baaxa baax ñu gëna mëna vigilant gëna mëna saytu ñi nga xamanteni ño di auto yi ba ñu na def nank daw nank dal nank ndax dina ci am solo bu baakha ba
1: dina ci am solo ndax bo gisee li nga wax sank rek danaka dafa don habitude ci yenn jakartamani dañuy def ben convoi equipe lañuy don rek né direction Touba donc convoi bobu non nak ñu am day am ben nit bu koy jité té xamanteni mom du daw nank souvent xalé yu inconscient lañuy don rek dañuy japp ni dal liñ mën ci moto lañ ko def ci tali bi donc ñoy non souvent ñoy indi yenn problème ci tali bi ñom ñoy am yenn problème ci tali bi mais amna ño xamné ñing koy ñi ngi respecter yenn norme yi ñi ngi am casque mais ñi ngi dank tamit di utiliser sen moyen de transport pour mon magasin surtout deuk yi nga xamne xaw nañu jégué yu melni Ndiarém ak yeneen deuk yi nga xamne jégué nañ Touba yoy mom danaka ñi koy buñu respecter norme yi mën nañu exercice ci jamm waye yenn convoi yo xamanteni daw du daw dank ba paré auto fu mu jaar mën nga jaar ci wétam en tout cas bo gaño mom auto mën na baña gaño mais yow mom yow ya ci xal gaño même ci biir deuk bi tamit yenn téggi ci biir deuk bi tamit yenn koñ yi nga xamanteni da ngay ñew dem pas vitesse parce que tournant boy tourner war nga normalement war nga mëna klaxoner nga signaler wu mais aussi wuro fa dem ak vitesse lool lepp ku nekk xam nga ko donc nak amna yenn chauffeur yo xam duñ ci baye xel dañuy ñew rek ñi tourner su bari dañuy indi yenn problème yi waaye tamit comme niñ waxan tout sank rek ci commencement yow yenn poids yi nga xamé auto ñi ngi koy sauf rawati na ñi nga xam dañuy magas indi seeni marchandise diko jaay dañuy teglé poids yo xamanteni auto bi dina dem ba day mëna fété bor té loolu lepp mëna indi ay problème donc loolu lepp yaakaar na force de sécurité bi dañ ci gëna taxaw pour mëna sensibiliser mais aussi gëna régaler ñi nga xamanteni ñam ñoy ki ñoyer walum transport pour mëna def éviter yenn problème yoy
0: amna solo comme ko waxé rek bu fekké amna ku bëgg add ci ni ñi waxtané tay ji nga mën ko and ak ñun comme niñ koy défé sa su nek rek ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 60 50 fofu lañu andé yeen képp ko xam rek bëgg ci wax sa xalat comme niñ koy défé sa su nek rek ñu waxtané ci waccay magal gi ba tay sefor yi nak la ñu mëna ñaaxé ban mëna def ndank ci kaw tali bi mëna daw ndank dal ndank comme niñ koy waxé rek ngeen mën ci indi seen xalat comme niñ koy défé sa su nek rek 78 270 61 50 bu fekké amul ku nek ci ligne bi ma mor xamna dal leen di xaarandi ba ci kanam rek

0: 78 270 61 50 78 270 61 50 fofu lañu andi gene képp ko xam bëgg naa wax xalaatam ci kaddu askan bi mu mel na am na mbokk bu yëglu ñu jël ko. Salaamaaleykum. Maaleykum salaam.
1: Salaam.
0: Mu mel ni mbokk boobu rëcc na, xam naa bu jaaraatee ci numéro bi rek ñu mën a ànd ak moom comme niñ ko defee saa su nekk rek. 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu àndee gën képp koo xam ni bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi comme niñ koy defee saa su nekk rek. Tey jii ñuy waxtaanee wàllum sa fool fekk nit ñi dawaleeg ñu mën a sensibiliser bu baax a baax, ñu mën a dawal ndànk dan ndànk mooy tandiku bu baax accident yeeg yu nu mel ba tax na rek ñu koy waxtaanee. Ngeen mën cee indi seen xalaat comme niñ koy defee saa su nekk. 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu àndi gën baam.
1: Comme ni mu ko waxee rek mu mel ni tey dafa doon thème boo xamante ni day touché màggal gi, mu mel ni transport la. Te transport ko wax tamit daan ko dinga wax màggal gi, màggal boo ko ko wax di nga wax transport ndax gan yi rek li ñuy mel ñëpp mooy transport la ñuy utiliser pour mën a magasin. Waaye nak nan lañ ko mën a respecté ba maytandiku yenn accident yi, donte sax du ñàkk des fois. Waaye tamit nag war nañoo mën a def jéya wala boog war nañoo def mën a def ay jéego pour mën a éviter li nga xamante ni mooy accident yu bëri yi. Te sëñ bi sax daana joxe ay kàddoom si loolu noonu pour wan chauffeur yi ñu mën a daw ndànk pour mën a egsi ndànk. Donc loolu yëpp doon loo xamante ni war nañ ko mën a wax pour mën a sensibiliser ñi nga xam ne ñoo yëngu si wàllum transport, bu ñu ko waxee wax chauffeur oto yi. Waaye tamit taximan Jakarta ñi nga xamante ni dañuy indi dañuy màggal seek Jakarta. Waaye tamit si dëkk bi tamit ñi fiy daw waaw, ndax yi nga bëgg di yóbbu course doo xam ni ngay dawee pour mën a àgg si jàmm. Des fois nga dugg si yenn duq wala boog di dugg si oto bi ndax tali yi ni muy xëttee ak dèjà baare yoon yi nga xam ne dañu koy baare pour construction yi nga xam ne ñu koy def si benn tali bi. Donc yooyu yëpp doon na loo xamante ni war nañ ko mën a waxtaane pour mën a éviter loo ñi nga xamante ni ñooy Jakarta maa ne waaye tamit sa force bi ñu mën a éviter yenn accident yi nga xam ne dañu koy nemmeeku si biir dëkk bi ak biti dëkk bi. Am na solo.
0: Am na solo Bamba, moo tax rek tey jii ñu koy waxtaanee képp koo xam ne rek bëgg nga cee wax sa xalaat comme niñ koy defee rek ñu mën cee ànd gën. 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñu ànd gën képp koo xam ne rek bëgg nga cee wax sa xalaat comme niñ koy defee saa su nekk rek bu fekkee mu ku nekk ci lim bi ñu xaarandi dem ba ci kanam.

cabinet padjum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamné buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

mbokki julit yi, mbokki talibé yi, mbokki Sénégal, wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey, mëna jaamu Yalla. Lolo tax clinique 18 safar wa kër Cheikh Abdul Qadir Mbacké ci njital Serigne Modou Abdullahi Lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib, Cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté, dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu dënn ak xol ak yu ni mel, dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak tayti jangoro yi nga xamne dina ci aju. Am nañu yit sineko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie. Am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké. Am nañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak tayti tawat yi nga xamne dana ci aju. Pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi, maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen ba ñu mëna muccu ci jamm. Am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ. Am nañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu naal ko optique. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire. Kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté, budé ko xamné da aajo ñu opéré ko. Am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné danañu ko opéré té ko ci aw yoon ba Yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam. Ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé. Loolo tax am nañu itam échographie, fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa laq. Laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib. Am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yittéwo. Kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké sam fi ci rond-point digënté Mbacké ak Touba, Jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam. Dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé Serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna. Ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi, mbolé mbokki talibé yi. Man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97. Clinique 18 safar wa kër Serigne Abdul Qadir Mbacké ñoo ñaanal Cheikh Mohamedul Muntaka Yalla na fi yag lool té and ak wir ba yegali ay mébétam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom.

0: أنذ الأمراض والأسفام وسلي العلي شما سلما وغله ما ذهاب الكرما ما أبلغ مسؤول بالدهاي وفي المريض بشفاي وللناس من أيضا ساده له سباء وفيدا يا من يروم دق كل داي
1: مكي جرغن جفتي andu ganda ndak radio université cheikh ahmadou bamba kadu gidi bay ko fi ci touba ndam daru alim non len di nuyu te di len ziar fasiyene andak yeen niñ len ko waxe rek ci jotta yi nga xamne wa keur docteur ñi ngi koy amal ngir waccayuk bes bu mag bi di fukki fan ak juroom ñet ci yoru safar di magal touba nga xamne mbolo mu bari ñoy ñew dajé ci ci dekk bu sel bi di touba fekk fit mbolo mu takku lol nak wa keur docteur di ci jël ay matukay di ci waxtan ak askan wi di len laye bir ci fann yu bari yu fasantiko ngir wajal rek magaluk Touba tay nak ñu ngi dalal docteur Mbaye Ndjay moy médecin chef centre de santé bu Keurñang bokk ci akana ci équipe cadre district sanitaire bu Touba ak soxna mambousso amar bu régional yakarna ne legui mu yexi dama xawa melne ko xawa tardé as leuf waye docteur mom yexi na dañ koy baye rek mu nuyo ak bokk yi nga xamna ñoo ñuy baye xel docteur Mbaye Ndjay ñu ngi lay dalal ak jamm fi ci radio université cheikh ahmadou bamba bisnola docteur
2: assalamu alaykum rahmatullah di médecin chef centre de santé Keurñang bokku ci équipe cadre district sanitaire bu Touba bi nga xamné ni docteur Ndey Magge tay moko jité kon tay damay am mbecté bi ngeen ma dalalé yeen wa UCAP FM fi ngir ñu mëna layenté biir ci wajalu magal gi ak lépp lu ci ajo nuyu bi may jëk def nak moy nuyu l'islam té ku wax nuyu bobu mom jital ci le khalife général des mourides nga xamne ni tay moy Seigne Muntaha Mbacké diko ñaanal mu yagg fi lol te wër ba lepp li nga xamne ni yéne ni ko ci yoon wi rek mu won ko agal ci tek bakanam suma joggé ci nuyu bobu ci lay jog tamit nuyu képp ko xamne ni tay yaangi yéwo Touba té doon kalifa di ci tek le khalife général des Bayfal ndax mom itam wax deug yalla ñi ngi koy ziar diko jox waccu wayam ndax gis nan li nga xamne ni tay mom lay def ci Touba ak li ko wër Baye Fall yi digel rek nañuy xaar te loolu ñanga ca di nuyu fama joge tamit kilifa diine ga muy Keurñang muy Serigne Bara Ndiang ma nga xam moy khalife ba and ko ak Serigne Khadim Ndiang ak ñi bolem seeni rek ñepp ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu tamit nuyu administratif loolu bu mako waxe man ci santé lay yëngutu ku wax santé nak wax de dafa am ay patch patch tay buñ jitélé ministère de la santé diko nuyu au passage muy le ministre de la santé monsieur Ibrahima Sy mi nga xamné ni tay lepp li nga xamné ni ci walu santé tay mom moko ngank diko liggéey diko waccé di waccé fam wala jaar ba ëx ci ñun kon ma ngi nuyu suñu directeur régional de la santé de Djourbel muy docteur Momadou Dien ndax tay moy suñu kilifa ci lepp ci walu santé kon tay ñing koy nuyu diko ziar di nuyu docteur Ndey Magge mi nga xamné ni moy médecin chef bu district santé de Touba xamné suma togué fi tay mom motax mom moma fi yabal di nuyu képp ko xamné ni rek mi ngi laal ci santé santé nak dafa yaatu acteur communautaire ñi ngi ci bajjonu gox yi ñi ngi ci Serigne Dara ya ngi ci infirmiers yi sage femmes yi médecins yi ñëpp assistants yi fàttewuma kenn waaw di beral loxo nag wax dëgg yàlla personnel Keurñang kon maa ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit sama ki nga xam ne nii moom laa war a feggool tey muy Mambousa Amar muy jàmbaar wax dëgg yàlla ndax moom mooy responsable de l' information sanitaire li nga xam lépp mooy information buy jóge ci santé war a jóge ci Djourbel tey moom nañ ko teg ci loxoom docteur Momadou Dien teg ko ci loxoom mu doon jàmbaar ndax ay bisa ngi nii yépp mi ngi Touba and ak askan wi fune mu dugg fa ay caravane ak hein ay dem ci gox goxat ye fune mu dugg ci lekut nanu hein vraiment mom itam ñi ngi koy gërem diko sante kon dal jërë ngeen jëf
1: yeena docteur sante nañ bu baax docteur Mbaye Ndiaye médecin chef centre de santé bu Kerignan ñuy nuyu baax Serigne Bara bu baax baax ba docteur waccayu magal gi xeyna fani district sanitaire bi ñu ngi and ak mbollem ñi nga xamne ñoy yëngu ci walu santé di laberi nit ñi ndax ku ne magal wax mbolo déjà Touba naturellement dafa bari nit machallah bu magal gi joté ñuy wax ay jom ben million lool nak du ñak dañu jël ay matukaay ci walu wërgu yaram waye askan wit dañ leen bayyi la xel ñomit sensibiliser leen ci matukaay yi nga xamne mom lañu wëra jël ñom ñi nga xamne ñom lañu ñoy dalal gan ñi docteur lan nga ñu mëna wax ci matukaay yoy
2: wa jërëjëf damay sawar lool tontu ci laaj bobu ndax ku ne 18 safar mois de safar bu téro rek wax na ko kéra dama na capitalu aduna bi Touba lay doon man ci lima japp ndax kenn mënta waxtane te du ci magal de Touba moy événement bi gëna reuy tay rawatina fi ci Sénégal kon événement bobu budé ñew ñu né Touba ñu ko xayma ci million ak touti ci liñu natal ëpp na lool sax ndax ñu na Touba ñi fi yéwo tay war nañu mat ñaari million bu ëpp ko ci diir bu gatt ñu wara am ay gan moy talibé Cheikh Ahmadou Bamba ñu wara jogé 2 millions ag ci 5 ba 6 millions ba 7 ken xamut lol nan koy xayma ci dir bu gatt kon lol ku ko wax wax mbolo mu takku mbolo mu beuri ak taccalo beek yeb kon risque day am liñuy wax risque sanitaire ku ko wax rek di nga wax risque sanitaire yoy nak wax deug yalla docteur yi wala ñi nga xamne ni tay ño yor walu santé wajal nan seen bop ba nga xamne ni kep ko xamne ni tay yow talibé nga di magal si ñu fexé ba do fi indi jangoro wala bo fi indé jangoro wala fièvre ñu fexé ba mu dañ wala du law ñi fi nek tamit ñu wajal leen ba nga xamne ni tay fièvre ñi fi nek am fièvre ñu fexé ñoom itam ba fièvre bobu mu upp loxo ñu dang ko ñi fi nek te dara dalagu len tamit ñu fexé ba ñoom itam ñu magal ci jam ak salam kon ci wajal gogu an nan ko depuis suñu klifé yi muy région médicale Djourbel bu mo joggé ci ministère de la santé comme niñ daan wax naturellement li fi amone moy Touba dafa baxo am liñuy wax ay hôpitaux ñetta ngi fi hôpital Cheikh Ahmadul Khadim hôpital Madlaoul Fawzeyni hôpital Ndamatou hôpital yoyu buñu wesso dafa am liñuy wax ay centre de santé nak warna tollu ci fanwer ak ñet ñu astafula centre de santé warna tollu ci fukk fimne ni poste de santé warna tollu ci fanwer ak ñet lolu bu jexé gis nañ fi structure privée yi ndax ñoom itam ci fajmi nañ bok ndax wax deug yalla ñoom itam dañ ñu ci bari dañuy bok ci dispositif bi kon ñoon duñu leen faté gis nañ pharmacien yi kon lolu mo fi amone di saytu naka jek wërgu yaramu askan wi kon nak mbolo bu dé ñëwaat dañuy wajal suñu bop dañuy wajal suñu bop moy li fi nekkon ñu bayiko fi dolel ko ba paré wuti lo xamné ni tay moy ñew renforcer li nga xam mo fi nekkon mom lañuy wax ay paiement point médicaux avancé kon bo xolé ci Touba kessé magal gi ay paiement duñ ko tek Touba dong amna mbacké amna ju amna fune mais ci Touba dong bo xolé tay wajal nan suñ bop lu bëgg tollu juroom ñett fukk ak lu tek plus de 85 point médicaux avancé yo xamné ni dinañ ko tek xamné ay hôpital yu ndaw lay doon ci gox yi dañu bëgg képp ko xamné ni yëngalu lay metti bo doxé lu bëgg mat genn walu kilomètre rek gis fo xamné ni ay docteur la nga fa ñay fajj nga téel fa dem ñu téela say sa wërgu yaram kon ni nañ ko wajalé inshallah ministère ak wa raison médical wadjal nan ba dinañ ñu jox personnel bi nga xamné ni ñom ño fa wara ñew personnel bi inshallah ñing leen di jëli aljuma inshallah dinañ ñew aljuma bu ñewé aljuma ñu jël leen dal leen tas tasal and ak commission ressources humaines bu raison médical may nuyu au passage malal mi nga xamné ni tay mom moko jité nuyu commission ressources humaines bi nga xamné ni tay mo nek district muy madame boy ñun ñëpp dinañ ko andando ba ku nekk fa nga wara dem ñu yobbu la fa nga dal ci jamm bu ko défé bu samedi rek couverture bi mëna commencé diko rappeler couverture bi budé poste yi ak centre yi ak point médicaux avancé yi dina nekk ci diram ñetti fan bu né suba la magal moy samedi bi dimanche muy jouru magal bi ak alterné ñetti fan yoy yépp ku dem ci poste yi ak centre yi ak point médicaux avancé yi dina la fajj saytu la bu waré garab ñu jox la té do ci fay dara lolu ministère wadjal nako suñu natangu hôpitaux yi ñom dina dem ba juroomi fan ñaari fan avant magal jouru magal ak ñaari fan après magal képp ko xamné ni gis na né tay sa wër gu yaram nécessité na dem ci hôpital dinañ la fa yobbu ñu saytu la hein vraiment ñepp wadjal son bop directeur di nuyu au passage xel day fatu directeur hôpitaux yi tamit waaw directeur hôpitaux hôpital Madlay Fawzeyni hôpital Ndamatou Tito Tamba hôpital Madlay Fawzeyni Cheikh Thioro di nuyu tamit madame Mbacke bu Cheikhul Khadim ndax ñoom ñepp gis nañ leen matuway yu ñu jël ngir wadjal magal gi ba nga xamne ni képp kuñ fu andi rek ñu man la jël ca namu waré té do fay dara kon lool dal nek na ci yi nga xamne ni tay ponk yi nga xam mom lañu jël diko wadjalé magal gi di leen wax né dal inshallah wa santé taxaw nan nek ben gox lolou lepp ñi ngi ci
3: machallah jerejeuf docteur ñu fatali bokki rek ne yene nga and ak ñi nga xamne ñoy ngank lepp lu jëm ci walu wergu yaram waxna len ko legi docteur Mbaye Ndiaye mi nga xamne moy médecin chef centre de santé bu Keur Niang ak son mam Boussa Amar mi nga xamne région médicale la nek legi rek yore lepp lu jëm ci walu information sanitaire ci bir jataay bobu yexina legui sonna mam Bousso dañu koy bayyi momit mu nuyo ak mbokki auditeur yi mom bu nuyo ba pare sax mën na xous directement ci laaj bi yakarna mi ngi don top jataay bi legui bi mi ñew dispositif bi nga xamne jël nañ ko ay moy matikoy ci waccay bis bu mag bi du fukki fan ak juroom ñet ci yoru safar ganaw nuyo bi sonna mam Bousso
4: onj billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi nuyu ñepp tay ndokkel ñepp ci wéru téddu mag bi di ñaanal ñepp magalu jamm ci barke cheikhul khadim di doore ci sama nuyu bobu nak señu taxa bashir diko ñaanal mu yag fi lol te wér yag organiser magal gi barke cheikhul khadim ak bép kilifa diiné bu nekk bir touba di nuyu ñepp wa touba ñepp jittel ci autorité administrative yi préfet Mbacke le sous-préfet de Touba waye aussi di nuyu autorité administrative directeur hôpitaux yu nek ci bir département bi yépp ma ngi len di nuyu wala ci bir région bi mais aussi di nuyu MCD Touba docteur Ndey Maguette Diop ak MCD Mbacke docteur Mbacke Silla mi nga xamné ñom lañu sékkal liggéey bi ak ICP ak sage femme yu nek ci seen ginnaw yépp ak médecin centre de santé yu nek ci seen ginnaw yépp waye aussi acteur communautaire yi bayiwuñu kenn ñoy sante ñepp di jëfël ñepp di nuyu aussi di ndokkel comité d'organisation di grand magal de Touba jëf jëf
3: Mam Bousso waccay magal gi ko wax magal gi wax mbolo dañu wax waxtu nek sa Touba yaakar na ne département bi ëpp li fi yéwo ci ay doomu adama mu ngi fi ñuy wajal fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ñuy laaj nak ay matukaay ci walu wërgu yaram waye matukaay yo xamne aussi askan wi war nañ ko jël ñoomit lan nga ñu mëna wax ci lolu la tañuy dëll soot ci docteur Mbaye
4: jërëjëf señ cheikh lolu amna solo ma ngi nim ko waxe ma ngi don téwlu docteur Mbaye Ndiaye diko nuy bu baaxa baax diko sagal di wax dëgg yalla di saluer njamaram ak ma sha Allah taxawayam ak liggéeyam ci bir Touba dem rek ma ngi koy toñ dem na ci centre de santé bi nga xamanteni mom la jité gis na ma sha Allah yokate ga ca gafa am gis na tous bam ci apporter ma sha Allah liggéey bu am solo bi nga xamanteni def na ko ci centre de santé Keur Niang ba mu taru lol ba ma sha Allah mëna accueillir maladi ci akay bu am solo en tout cas lol ñu ko ci centre ma sha Allah liggéeyam bo nga xamné nonu ku ko gis na ko ci rawati na nak xam xam bam fay joxe donc ñu tabbu ko nak muy coordinateur commission communication bi ñu yor mu am ci positif gu mat seuk ma ngoy sante diko gëreum ak ñi nekk ci commission communication bi yépp Fat Bintou moy suñu ñiatiki fi Fat Bintou Tambedou donc ñing koy nuyu diko tadagal momi jambar la lol donc dispositif bi ding ko comme ning ko waxé déglu nako légui bi may ñëw danaka waxna li ci ëpp solo donc comme ning ko xamé Magalu Touba événement bo xamné ni mondial la wa buñ né mondial aussi né national waye buñ né national nak dañuy wax régional yalla jaglél ko région de Djourbel mu diko célébrer manam mu diko organiser donc ci kaw région de Djourbel bobu ku ne xamna ni Magal Touba secteur yépp ko sékk bép secteur rek ci bir Magal gi nga wayé nak secteur de la santé aussi daf ci am tier bu am doolé waaw ci kaw lolu kon ñu tek ben dispositif sanitaire bo xamanté ni dégg na docteur Mbaye Ndiaye waxna ci légui donc ci dispositif bobu dañ ko xaj ay ponctu yu bari ay commission donc amna commission communication ñun ñi ñu bokk ko jité ko commission prise en charge médicale commission coordination commission logistique en tout cas li tolok juroomi commission donc kon dispositif bi non la teudde bép lo xamanté ni war nañ ko jël matukaay bo xamné ni war nañ ko jël région médicale bi manam direction régionale de la santé jël nako ci anam bu mucc ayib dégg na légui docteur Mbaye Ndiaye diko wax li ci jitu moy bërepp fajukaay donc ñuy xamal ñepp ni bërepp fu kajikaay yi fi nga xamanté ni mo nekkon bir Touba ak liko wër muy hôpitaux yi ñetti hôpitaux yi nga xamné ni ño nekk bir Touba Cheikhul Khadim Matlabul Fawzaini Namat ñoñu dañuy bok ci dispositif bi waye aussi bép centre de santé mom lég lég dama ci rir ndax buñ tollé ci nangam ñu ngay xexé dégg ñu né ubbi waat nañ benen centre de santé ñuy ndokkel fofu non Touba ci kanam ma sha Allah ci liggéey bu am solo bi muy def jëmele ko ci walu santé donc centre de santé docteur Mbaye Ndiaye wax nako toll na ci 10 kon yoyu day bok waye aussi néna la dimension régionale la am kon Mbacké day bok Touba day bok astaghfirullah Ndiarém day bok Bambay day bok même hôpitaux aussi hôpital régional bu louké day bok waye aussi bu louga day bok bu ties day bok man nañ wax ni sax bu kaw lak day bok région yi nga xamné ño frontalier ak région de Djourbel yépp dañuy bok ci dispositif sanitaire bi yakar na couverture bi dem na ba mbar gossas yoy yépp dañuy bok ci dispositif sanitaire bi comme nima koy faral di waxe lañ ñe wax ko yok doli ci yok ñeex donc kon non ñokke bërepp fajukaay ci bir point fixe yoy fi nekkon ñu tek ay paiement muy bërepp fajukaay yu ndaw yi nga xamne ni mëno dox ñetti kilomètre te gisoo ben yoyit ay bërepp fajukaay lañ koy considérer donc yoyu non aussi ci lañuy bok donc ci walum faj bi nam mas di démé non la démé ba fiñu toll ni bërepp fajukaay yep ubbi nañ seen ay buntu pour taxaw askan bi waye nak daye magal taxna suñu démé ba ñaari fan yi sékk magal manam buñ né suba la bësu magal gi ak magal ba ci suba ga bërepp fajukaay yi ma fi wax yépp bo ci dem di nga faju ta do fay dara nañ taxaw ujaaji taxaw pré astaghfirullah taxaw pèlerin wa mom lañ wax ujaaji olof donc ba nga xamanté ni bép jafé jafé buñ am ci seen walu wërgu yaram insha Allah bu neex yalla nañ dem fekk fa ay ndaw li jëm ci ay spécialiste infirmier sage-femme bép xéet médecin bo xamné ni soxla nañ ko inshallah redéployer nañ ko indi Touba donc jafé jafé fajj mu ngok kon fofu dañuy ñaan askan bi di leen ñaax ne leen képp ku gis ci yaramam lo xamanté ni ñort na ni jaadul mu dem ci bëru fajukaay bi ko gëna jégé liñu némé ko fofu nak moy Touba buñ né bësu magal gi bës bi jitu magal gi ak magal ba ci suba ga dañuy maye fajj mi ñu ci bëri dañuy jënc seen ay jangoro xaar ba bës bi nak ñuy ñëw di rangando ak ñi nga xamanté deug deug deug ñoo fébar ñaari fan wala ñetti fan yaakaarna taxul daanu daj suuf kon ñi ngi ñaan askan bi képp ku ci xamné ni am nga lo wara fajj demel nga fajj ko té xamné deug la hôpital yu mag yi nañ ubbi mais fajj ma ñi def ni ci walu bës yoy nonu deug deug deug deug comme niñ la ko waxe rek prise en charge des urgences la li meunta ñak
5: lu jamp dal
4: ki ñew febar ki ñew wop mar day tali blessé yi ñoñu ñaanu ñuko yalla ñoñu tax jox mais waxu ñu ko xamne ni mi ngi démalé ak métitam ak wéré dem ay bëss yu bari wala ay fan yu bari xaar bañ ne suba la muy ñew di xatal bër bu faju kay lool mom nañ ñuko jappalé ko señ bi
5: ak gan go xamne day ñew nga némé ku ci né dafa tawat nga leng koy jema
3: lijeenti nga yawal ko mu dem faji wala nga yow
6: waaw waaw fofu lool la wax donc ci kaw loolu bo gisee ñu def loolu aussi moytu lo leen garbu mbeddi ci la bokk bu kenn jema faj bopam bo gisee sa yaram tang demel ci bëru faju kay yaram bu tan nga naan paracetamol wala cetamine ni ngeen koy waxe wala leneen limay bëgg deg leneen li dama ko ragal bay faté ki bi bay faté tour bi li mère yeb rek te ñaan day faj ay tank boko nané mu faj mu sédal yaram bi fek sédal yaram bi sédal bop bi loolu lañuy wax traitement symptomatologique mom docteur nga ni tok metti li ngay faj rek lay tax mais li waral deug deug fièvre bi duko faj
3: duko lal
6: so nané légui paracetamol sa bop day metti wala sa dem da tang
3: day taxaw
6: waay li waral bop bi di metti wala yaram bi tang fajoko
3: ma nga fa
6: soko fajul nak day law ba man na indi jangoro ju gëna yok joju donc kon motax ñu né képp ki nga xamanteni yegg na dara ci yaramam na téla jog dem ci bërebu faju kay ñu sétal ko yaramam en tout cas wax nañ ko ni ñaari fan sekh magal ak basu magal gi gratuite lay doon waye nak képp ki nga xamanteni yegg na dara bala bobit bërebu faju kay fi nekkon mi ngi fi na jog téla dem saytu bopam xana bu lolu passé ñett dañuy ñaax ñi nga xamanteni ni ño nekk ci kër yi waye aussi li jëm ci walu ciet ki ak xelal
3: micro bi
6: sama mbokk jigeen yi soxna ci sama mbokk jigeen yi soxna yi donc ñoñu dañ leen di ñaax lu jëm ci walu wañ wi ak taxaway bi ñu wara am ci kër gi ku ne xamna ni magal dafa 10 kenn mënta dajal lepp waye nak it ñi ngi ñaanal ñepp magal ak wër magal gu mucc ayib gañ ñi ñew ak jamm delu ci seen kër ci jamm ci kaw loolu kon ñi ngi leen di ñaanal ñuy selal ñam yi diko tecc diko tangal ba mu tang ndax ku ne xamna ni gan ni duñu ñewando ben corte day ñew man nga tudd ba wulbatiko benen corte ñew nga ne jugal defaral diw mu reer jugal defar bobu nañu fexé ba ñami di tang ku ne xamna ni aussi magal ndox day manké té bërepp la fay ñuul mo fa di ñak ñu ci bari ay bassin lañu jël def ko ci seen biir kër yi ak ay bouteille yo xamne dañ ko duyon bu yagg ngir utiliser ko waye buñu jëme ba yegg ca ñu woy jëfëndiko ndox yoyu ñu duyon taaj ko nañ ci def eau de javel ko am leneen lu meuna remplacer eau de javel lu melni aquatabs wala leneen nga def ko ci bala nga koy nan wala bala nga koy jëfëndiko ko xne magal ne bernde ci kaw bernde yoy aussi fruits yi ak légumes yi lu melni salade lu melni tomate lu melni concombre crudité yi dal ak fruits yi bala ñukoy jëfëndiko wala ñukoy jox gan ñu raxas ko ak ndox ak eau de javel kay leen barkelu gi ñu leen di ñaax di leen soñ di tek raxasu bala kenn lek ndax bepp xetu jangoro buy bepp maladie buy jaar ci nit lu ci ëpp ci loxolay joge dem ci gimine donc ñi ngi leen di ñaan ñuy tek raxasu yi lu mu tar lu mu tang nañuy tek raxasu yi leg nak ñun kër docteur dañ ñaan raxasu ci biir raxasu du raxasu buñu sañoon kër yépp am dispositif de lavage des mains manam lu ci ëpp moy pan bi and ak satala bi at bu mu man di doon nak même bu dé panu kër la nit di raxasu nit sotil ko mais gis nañu nak magal parfois li am ci terrain bi lañ koy jema pratiquer xagna loolu du yemb magal taxaw defal ni ñu raxasu ci ay satala waye kon ñu duy ay pan yu tamb def ci ndox ak saabu wala ndox ak omo wala ndox ak madar ba mu tamb nit ñi raxasu ba set ñu wut ay lenkaliku yo xamne ni dafa tamb ñu sotti ci eau de javel ba nga xamanteni ku raxasu ci ndox ak saabu lenkaliku say loxo ci ndox ak eau de javel bi yobale wo ben microbe wala kena taaj ñam na nga taaj raxasu lol ñu koy sakku ci ñepp di len sakku ci beutul beurebu sutur lu kay ñu fay def ndox mu doy ak saabu bo xamni ni ku fa genn
3: barab yo reset la yu mata fonk la surtout yu public yi la
6: waaw surtout public yi waaw ñi ngi len ci ñaax nay set di am ndox mu doy waye saabu bo xamni ni ku jëfëndiko ba paré mëna raxas say loxo
3: jërëjëf jërëjëf soxna Mambuso mi ngi non yakarna indina ay leral yu am solo docteur ba dugg sax ci biir askan wi ñom aussi am nañ responsabilité parce que yeen matuka yu ngeen mëna jëlit askan wé tax ngeen koy jël buñ né askan nak moy ñi nga xamné ño nek ci dëkk bi rawatina di téral ak di téru gannu Serigne Touba yi ñomit yakarna né amna patch bu am solo niko sonam bu so waxé ngir légui dispositif bi nga xamné comme ndombo la da nak dafa melni dañu wër ndombo secteur bi yépp ngir dara baña dugg waye ngir dara baña genn nit lolu yakarna ne askan yu aussi am nañ ci patch bu am solo docteur
2: waaw ma sha Allah laaj bi amna solo di jaajeufal Mambuso Amar ndax bo gisee ba mu ñëwé ni mu jëlé parole nga xamné ki manam c'est l'homme de bien l'homme de l'art nañ wax dama na c'est la femme de l'art vraiment liñ ko denk man nako xam nako toujours ñu mom xel bu ëpp la ci démé waaw bu sañoon askan wépp fo man di né ak bép bor bo man né jamm ak salam do nga yam kon diko jaajeufalat wax nako sang ci effort yi mi def yépp ndax ñew na bu yag yag ay fané gi ni waxon nako mi ngi fi and ak ñun ci terrain bi wala ñun sax ñu nek ci carré mu nek ci terrain bi dembu dama togn mu neuma kër côté kër ñang nañu yendu di caravane di sensibiliser population bi ba danaka na bay 18h añ sax defu
3: hmm
2: lolu ko engagé wut mënoko kon jëral jëf diko témoigner
3: sama
2: kilifa chawatina suñu directeur de la santé docteur Momodie diko wax ne wax deug yalla jambar la té lepp lu ko war dal actuellement bu ñëwé ba légui mi ngi ci
3: machallah
2: comme mam bu so nim ko waxé ñun wa ko docteur nima ko waxé moy fexé bañu fegu la prévention té lolu chaque jour ci lañuy né té yu ci bëri rappeler nako set dafa bokku ci premier pilier prévention set ci lu man di doon wax ngeen ko sang set ci lek gi set ci nan gi set ci dekk waye set ci demu kayu ki ya nun ko waxe toilette ya waaw wala ci beure bu sutur lu kaya kon set dafa yaatu te buñ ko négliger rek am fièvre daj ñu yomb set tamit ci loxo yi
3: waaw loxey
2: buñ ko defut liñuy wax la maladie des messales bari na wala maladie du péril fécal bari na buñ ci cité choléra rek man naño dem bayyi sax yi ci dess
3: té
2: kon raxasu mom loko def doyut
3: doyur té
2: raxasu ak nañu wara raxaso rappelé nako légui kon nañuy xel di raxasu buñu ko foé ndax ñun mourid xel nañ xel go xamné ni buñuy nuyonté di safonté mën ñu nuy kenn té jox ñu la ñaar loxo
3: té ku né la ñu nuyu té ñepp la ñu nuyu
2: waaw
3: mbolo mepp la ñu nuyu
2: mbolo mepp nañu nuyu xamo docteur Ndiaye joggé na ci malade ba faté raxasu andi na ay malade yo xamné ni ma ay doomu jangoro yo xam mi ngi loxo ma ré d'Italie soko nuyo té bo démé bala ngay lek wala ngay def dara raxasu
3: té
2: ndax bo raxasu wul rek doomu jangoro wa docteur Ndiaye bayyi ci loxom rek man nga ko yob
3: té
2: boko yobolina bil kassola day faral diko wax bu ci xasse dugg ma re di tay
3: wallahi wallahi
2: kon dal fofu mom nañuy def ndox
3: fep inshallah
2: ca burebu sutu lukay ca buñuy agn ndox mi toujours niñ ko waxe wala ñuy
3: man rax
2: ba set dal le ngeku lepp dal koy defal muy legume yek lepp
3: wa ca wañ
2: setal ko def ci ndox eau de javel leng ko lool lepp da ci am solo waxna lek yi tamit lek yi tamit mom
3: wallay
2: waaw yap yi ndax kat
3: na ñor
2: magal dañ na
3: berne
2: parce que wajumut ku teddi ki dane bu bis bi delu cete kep ko xamne sa mbecte sama mbecte la nga ñew sante le mo suñu borom te mi ngi tambule ci ginaar ba ci beuy
3: ma sha Allah
2: kon nak wax deug yalla 18 safar tay bekte la berdel
3: bende
2: monul ñak faaw nag yi de faaw gilem yi de faaw xarit de faaw ñu toggu
3: ba ci gilem
2: yi waaw ñepp ginaar yi de lepp ñu lek way nak nan ko saytu comme ni ko wax la santé dafa yaatu tay secteur de l'élevage mi ngi ci
3: waaw
2: yakar na ñing ci jouer patch bu xamne ni ma sha Allah ngir xol contrôler
3: han da xam
2: mala yi xol ba xam buñu rayé yap bi ndax li adapté na ndax nit man nako lek vraiment do jël ben doomu jangoro yoy yep ñu daat koy respecter suñ ko respecté ba paré nak ba mu ñew ba ci wañu tamit da am luñuy sax suñu
3: bokk jigen
2: yi moy ñu toggin ko toggin ba waat toggin bi na ñor lool bu ko raxé ba paré toggin bi tamit na digg doomu moy ci walu xorom ak walu diw ak juyé ak yoyu ak walu sukar lo ci ñam ba mu saf sap ëppuna man toujours damay faral di togn ñi nga xam ñom lay nekkandol mëna leen bu ne saf na ñu ne sap sap bi bu ci dog bokké rek ma réduit tal ëppuna sap bi
3: ne moy ëppuna moy ëppuna
2: ñu ne waaw bu na yam rek na yam ba may mais fék yang koy sentir bana sap sap bobu mo ñuy andi
3: wallahi
2: moy yagge djulin gëndil ñu musiba
3: deug la
2: bu yagge chrome ci andil ñu musiba bu yagge tamit djulin bi chrome bi ak sucre bi yoy yépp dal andil ñu jangoro yo xamné ay jangoro yi dekkale lay do kon ñu yéwaat askan bi
3: inshallah
2: ñi nga xamné ni tay ñoy ñew di magal sax ñi fi né rawati nañ yor jangoro yi dekkale ñukoy wax yiñ ci gëna xam muy diabète ak tension ak walu hépatite B ak ay asthme ak yu xéto non képp go xamné ni tay yalla natol na nga am lolu nga gor gorlu lillahi wa rasuli boy magal si nga ëndalé say garab té boko ëndé waxtu wa nga xamné ni mom nga ko daan nan té ce docteur wala ce infirmier wala ce spécialiste né dé ko nan temps posologie temps nata comprimé nga dimbul lillahi wa rasuli nga respecté ko boko respecté yaakar nañ né jangoro bobu man na bañ yëngutu bu yëngutu tamit ñu né la bul xaar
3: dawal ci docteur
2: demal numu gëna gaawé ci bërebu faju kayé so démé dinañ ko topoto saytu ko buñ la day wax continuer sa garab dinañ la wax continuer bu fekké dafa nara uppi loxo nara andi ay complications ñu téla yu ba nga xamné ni mom la faje ñu jël la ba nga xamné ni do am benn jeexintal ci yow
3: tarkal
2: kon dal wax
3: deug yalla docteur Baye Ndiaye machallah
2: goor solo andal seen garab goor goor lu tamit andale liñuy wax sanké ndax ci nawet nañu né na maam bu seen ni gëna xouss ndax bo ba légui mi ngi wër ci may sanké kon deug yalla bo ba légui yépp mi ngi wër fu né
3: may sanké
2: lepp mi ngi koy def ndax té kat siburu duñ ko faté
3: deug la
2: ndax dafa nek fièvre bu doy waar
3: Allah yalla
2: fièvre bo xamné ni tay ñi ngi remercier au passage ministère de la santé à travers son programme bi ñu wax PNLP li nga xamné ni tay lepp def nañ ko ci ay moins ngir xex
3: siburu
2: siburu ba tay nam nga xamne ni non la doon wulé ñay mu wañé
3: ñu wañé inshallah
2: donc vraiment ñu leen di wax né siburu ba légui mi ngi fi problème nawet la commencé na taw ndox ma ngi commencé taa
3: ñu ñu fi ko rek
2: mi ma gis fi
3: wallahi bari lool
2: gis ben bulletin
3: météorologique
2: sang muy alerté né kat bu yobo ñu wajal ay taw digënté aljuma samedi dimas ba alterné touba man na ci bok sang la ko li ñu ne touba man na ci bok donc ay prévision la man na dina génné wat mais dal ñu xamné nawet ba képp kuy ñew andalé sanké
3: bu ñu
2: nandal def ko ci valise bi xamné ci yéré yi nga wara andi
3: ci la bok
2: bo ñewé fo man di teud bu sanké ya nga xamné ni tay wa kër ga mom nañu joxé doyut yow nga am sa sanké mana aru ci matu matu yoon
3: machallah
2: ci bulu lu sonal
3: akam solo jerejeuf docteur Mbaye Ndiaye maître chef centre de santé bu Keurignang soxna mamba buso yakar na né askan wi soxna yi nak dafa melné amnañ part bu responsabilité bu reey ci walu ciat gi ngeen di wax ni ak ci wagar ak ci waj ak ci dal parce que dafa melné lepp ñom ñoko yoré ci sen loxol nek kon yakar na né kon ñom it war nañ leen gëna soñ ci limu doon wax ni deugal ci sibiru bi waye it ci raxas bol yek mbalit yek tour ndox meek yoy yep yakar na ne war nañ ci gëna baye xel sonoma bu so
7: waxtaan bi amna solo xam nga ñun direction régionale de la santé heure bu magal jallé dañuy def taxaw setlu manam évaluation magal gi ñu passé nan la démé lan mo ci nekkon jafé jafé yi ëpp solo jafé jafé nit ñi lan la woon donc yaakar na né danaka tendance bi du changer heure buñu défé évaluation ñi nga xamné ñoy consulter bërebu faju kay yu ci ëpp maladie gastro-entérite lañuy wax manam ñi yor biir yu daw yi ak metté ak yoyu genre yoyu lool nak comme niñ ko waxé man na nekk ci top ndey jor gi waye man na nekk ci comme niñ koy waxé ñaka farlu ci set gi ndax nak ku ne xamna ni amana du tayef mais magal ndox day manké
3: waw
7: nit ñi dañuy taaj ndox dañuy taaj lek sañu taaj raxasu
3: fiñ toll ni ngeen no manké
7: waw ak ñi dox ci mbeddi mbacc yaag ñu ne kay leen barkelu wala ñu gis kër gu suku di agn ñu suku yeb seen loxo te duñu gis raxasu duñu gis dara donc yaakaar na lu ci ëpp ci bëru faju kay yi xéet gogu lay doon ñi am jafé jafé biir yu metti ngeen balma ci waxin bi biir buy daw ak yoyu donc niñu ko waxe legui lekki nañu koy tangal nañu koy setal ke legume yi ak fruit yi nañ koy raxas ak ndox ak eau de javel waye bala ñoo jox kenn lek nañ ko jox ndox raxasu mu ak lenxalik donte mënu ñoo am satala ak pan waye kon ñuy def ndox ak lenxali bu muccu ayib donc ci kaw lolu aussi yaakar na ni bu lolu jalle leneen li ci top moy febaru seukkat yek sojj yek yoy poussière yi ñoñit surtout borom asma yi docteur waxna ko légui ñoñit dañuy am ay jafé jafé donc yakarna depuis événement covid bi ak légui nit ñi fonk nañ masque yi donc masque takum masque mi nañ koy fonk diko faratal ci la bok poussière bi day jog rawati nañ nga xamne dañuy am asma lorit luñuy sonnal ci bir magal gi donc dañuy fonk masque yi soy dem ci beurep bo xamanteni ya xam loy dugg sayet lu mën di doon utal sa masque nga tak way ci kaw lorit gis nañ ni magal du am ba jall ta déclarer wuñu kaw no ayat dañ koy jot xalé yi lat ci bassin yi lillahi wa rasul de len tej bassin yi di contrôler xalé yi surtout gan yi nga xamni ni minuñu kër gi te yor ay parental nañuy tej bassin yi tay surveiller xalé yi lolit ben aspect la xalé yi rerit dañ koy néméku ndax bu len umpale ni kan ni action sociale ci bir santé la nékkone momi da don def évaluation donc at bu jot dan na am jafé jafé ci xalé yi rer lolou aussi ñu ci bayyi xel dan na am numéro buñ dan joxé pour xalé yi nga xamné ñoo dan rer yakarna buma djubul kër Seigne Fallou am nañ ci ben audio bu mel nonu fa lañ leen ñeen di yobbu mbaru Seigne Fallou pour di leen déclarer waye bu lolou jallé lata lolou ci waccayu magal gi Serigne Cheikh xalé yi seeni ñak mata gul ndax magal ñepp fi dajé ñepp fi dajé ku ñew man nga indalé sa jangoro bu indalé sa jangoro nak andi ko ci kër gi nga dal mara day talé jangoro joju kumu gëna yépp moy tout tank bi nga xamanté ni arogul ci ay ñakam te tout tank bob bu joté danaka mag ñi nga xamné ni aussi seeni at sori nayit man nañu laalé donc xalé yi nga xamanté ni tollu nañ ci ñakku seeni calendrier jot buñu topay mu mbay magal gi ba bañ leena ñak nañ leen ñak ñi raté won ay ñak nañ ci profito gaaw daw ñak yi nga xamné ni duñ mëna contracté ben jangoro ci bir magal gi ndax nak ñeppay ñew te kenn xamul kenn ci kaw lool donc ñuy fatali askan bi keni lepp li nga xamanté ni gis nga ko lo xamanté ni daf lay ñort da ngay ñort ni li jaadul ay nit ñu teddando mara day tali seen bir di metti wala ñuy waccondo wala seen yaram tang wala ñu amando ay mandar gay wergu yaram yu len dal da ngay gaaw gaaw dem keur docteur ta nga déclarer ko lolou man na nek ci li ñuy surveiller donc lolou aussi ci la bok docteur Mbaye Ndiaye waxna legui lu am solo moy moustiquaire yi magalu nawet lañu nek ci kaw lolou nak amana suñu bad dina yegg ne genn Touba ndax it gis na ni wa Touba ma sha Allah ñi ngi def luñu man pour matale moustiquaire yi mais mënta maté ñun da ngay gis fuñu taxaw di sensibiliser ñun liñu def nonu geste la rek mënuñu jox ñepp moustiquaire mais dañ leen dox leen li ci la bok amana mi ngi ci beurup fadjukaay su amul ci beurup fadjukaay it am nañu koy jaay ci marché bi ci waccay bi la bok bu sañoon kenn sañul kenn bëggul gan ñëwël la liko fi taxa juk matalé wu ko mu ñëw teud fièvre ngay daw di dem digënté hôpital ak poste de santé kon moustiquaire yi nañ koy fonk ta diko wargal waye aussi yaakar na it benn bu am solo ci motif de consultation yaakar na sax moy deuxième motif de consultation manam ñi fréquenté keur docteur yi moy coût de salaire ndox ba ci yag rek daanu top naaj bu tang bi dox ba ci yag rek daanu ñu ne da xëm ñi soti ndox ñi nabal ñu yenu yobbu keur hôpital keur docteur mo xam hôpital la mo xam paiement la donc li lay wa rasul ziyari ak dox mbokk gi bu naaj bi tangé nañ ko moytu kuy jog nga jog koor gi sedd wala bu xawé tel tuuti bu naaj bu tangé nga dallu ci benn beurep bañaté dem fenn tayit ngay naan ndox bu bari dañ koy diglé nañuy naan ndox muy xalé muy mak nañuy naan ndox ndax lolit muy andi coup de chaleur yi jek jek rek daanu nañuy naan ndox donc ñi nga xamanté ño nek ci wañi pour moytu lak lak yi ñi ngi leen di taamu ci ñom ñuy sol mbub coton bu kenn yobbu ni lo ci bir wañ bi ndax xam nañ ni mara day tali ñaanu ñuko yalla met yoy ka dañ koy jot muy lak lak yi mais bu lak lak amé ki sol mbub ni lo mo gëna met lé ki sol mbub coton kon yakar na ni duma ne ñi dem ci wañu ndax magal Touba ñeppay dem ci wañ bi waye ku mëna yobbu mbubu coton nga yobbu mbubu coton donc loolu lepp buñu ko matalé dañuy ñëw ci mbokk suñu mbokk chauffeur ci ndax néna na la magal secteur yépp ko bokk yakar na tay bu fekkone ku nekk da nga yëm ci li nga mom chauffeur ci prévention routière ñoy wax ak ñom secteur du transport mais nak suma né la ñepp ko bokk mais dafa fekk ni conséquence yenen secteur yépp ñun ñokoy gatt ñun wa santé tay ji bu ndox amut ba nit ñi commencé waccu seeni biir daw keur docteur lañu jëm dañ da xam ndox bi du ñun ñoko wara li jënti amna keneen ko wara li jënti ndox am deet auto yi buñu deful yoon dawalu ñu yoon mar day tali jeeyu ju ci am ñun ñoko yenn keur docteur yi moy fess del kon ci kaw loolu ñi ngi ñaan chauffeur ci ñu daw ndank dal ndank bép chauffeur bo xamné mi ngi def transport long voyage dem di jëli nit ñi na am ñaari chauffeur bép auto bok la bëgg wax na am ñaari chauffeur am ñaari chauffeur nak tekki wul ni ñaar ñepp nañu dugg ci biir auto bi pour bu ki sonné keneen ki jël kenn ki day xaar moromam ci biir kër ga ki dem bu démé ba yegni yek choono ci yaramam mi ci ñuy ay spot mu ñew ndank jox auto bi moromam ndax bu ngeen andé yeen ñaar choono bi ki dawal bu mu yek rek keneen ki yang ko yek sa yaram sekus yek tax yek fu auto bi défé sekus rek yow mi ci biir auto bi wala relevé benen chauffeur bi yang ko yek kon dang koy xaar ci kër ga bu démé ba sonu ñew joxe auto bi benen chauffeuram dalu jël relève bi ñuy daw ndank dal ndank respecter code de la route di auto bu cfs ñu bañ ko surcharger té ko sonu nga dalu bañ di wuy téléphone ku sonu noppalu comme nima koy waxé conséquences yépp ñun ñokoy andossé yakarna li gëna metti ci magal gi mara day tali moy lolu dama koy faral di wax magal gi bu amutone accident rek machallah da jéggi dayo neexay bi mais amana lool rek mo koy xawa yaq yakarna nak deug la fu mbolo rir wuti fa amana yeg rek yenn dérapage du fa ñak mais ñun ñepp buñu manko respecter code de la route bi du mané du am waye lu béré dina wañéku donc dal yakarna ni buñu ndar képé lolu moy dispositif bi lolu lañ bëggone yeggé nit ñi di rax di doli kani fiñ tol ni ñepp nga jaay produit yépp génné nañ ko mais bala kenn jënd boisson xolal date de péremption bi bala kenn jënd méw xolal date de péremption bi lépp li nit di jëfëndiko def nañ date de péremption bi ci liko ëmb donc bul jënd dara ak lu mu yomb xol gan yi joge dekk ñew dalal ci la ngir besu cheikhul khadim bi bu kenn jënn lo xamanteni date bi dafa rombu donc amul passégul 6 mois amul passégul ñaar wër bu date bi rombé bako fi dem fenen bu kenn jënn garabu mbedd ubb nañ bërepp faju kay nenañ bép ujaaj wala bép dekk ko dekk Touba lepp lo yek ci sa yaram demal ci bërepp faju kay bu la gëna jégé inshallah nañ la saytu ci saytu bu gëne waye aussi liñuy ubbé diko tejé moy ciat gi ak cielal gi ndox yi lek gi beureubu suturlu kay yi ne yépp set docteur may ndjay waxna lu am solo ñi nek ci traitement parfois magal dañ ñi xata ba dañ koy faté ya ngi nan sukar bu upp xorom bu upp problème bi du upp ci togay bi dé upp ci top suñu ndé jor la
8: deug la
7: bu fekke ne yow bo xeye ndik ñu servir le jus servir le boisson nga jël ci digënté bi ñu ne da ngay na mar wala ñukoy tek ci table yi tek jus tek boisson nga naan ñu añ tek jus tek boisson nga naan ndogandal ñew ñu tegaat café Touba tek beñe tek li nga naan ku ne xamna ni yaramu doomu adama yalla suñu borom ñu ko tagété lu ci ne daf ko wutal ay norme manam ay dayo donc yow bo bëgge forcer lepp ne duma fi ba dara bo moy tut mu bala fi
8: lolou mu bala fi
7: ñu ko bo bëgge forcer lepp ne duma fi ba dara mu bala fi donc du liñuy sugar mo upp du liñuy togg mo upp niñu koy forcer liñuy suñu yaram atan ñu war ko ko jox dedet dañuy forcer dedet ta sugar yaram bi dafa am lu mu soxla bu ko dépasser rek ya ngay dugg ci yeneen xoromit wa zalika non diwlin wa zalika non donc lepp lu ci upp lor borom kon tay ji ni suñ ma tajale jus suba suma xeye jël jus suba sumanta ñak na xaarat ba digg beccëk sumanta ñak na xaarat ba guddii te guddii sax taamu ci suukar guddii gi teut ak yap yi nga xamanteni ma sha Allah ko xamanteni magal mom amul leneen lu ndawal ndawal gi deug la xari deug la yap nak bi deug la mais lu ngeen ko meuna wéccé ko ak yap ginaarit mu gën
8: ginaari way
7: waaw ndax ginaari amana derbi rek moy am cholesterol mais ci bir amul jafé donc surtout ñu nek traitement docteur may ndjay waxna len ko ñi yor ñi nga xamanteni dañu nek ci traitement sakatu tarsi bu ñu arrêté ben yoon ñi wëra ñew nga xamné ni magal mom dara mënu leena traité magal bu ñuy ñew nañu indalé sen ay garab ak bu mën doon muy tension muy diabète muy sakatu tarsi muy ñi jël ño xamanteni jangoro yi dekkale do jangoro yi sida yépp nañu indalé seni garab magal gi cheikhul khadim moko woté tok la wuñu kenn mais ku ñew li nga nekkon war nga ko continuer ci kaw loolu may tejé ak sama mbokk yi muy jigéenu wirid bi
8: waaw musikari
7: dama nekk Touba mais suma nekké ndiaram di communiquer dama ne len at mu jot magal la ren da nga nek digeunte dewen neko digeunte xaaral ba dewen nga dem magali
8: deug la
7: fi nga tok man nga fe magal gi ba dewen ndax boole nañ ko ci suñuy audio selu nañ ni bu magal gi jalle beurup faju kay dañuy recevoir ay jigen yu bari ñuy ñew di wosinte seeni waxtu wosin matut loolu lañuy wax am ay dom yu prématuré ñi nga xamanteni seeni eumbu matuton 3 mois lu ci ëpp day deñ
9: ndax choono yi
8: choono yi
9: yeg wacc daw dama def sama export moy biñu tuddé jigéenu wérdi di len ci wax limay wax ni sama natango bu nek ci estoñ mané ma
10: export bi de jaru ko won day fessal rek bu jigéenu wérdi mané ko lolu gis mané ko xamna ko tebe ba paré ken retiré ko
9: mais mom bi mi magal ci daf ma wo téléphone ma mambu so dama romb ci péage bi kuy accoucher
8: tay lay la la
9: mu né na romb ci péage bi kuy accoucher sa export bi dé mala ko don dindi lo de mais ba deñu
8: voilà
9: man mi ci sama jëmi bop man kër ga ma nek di magal sama magal yor yor magal xamna buñ ma déggé ñi may xamé ñu wossé ma nama da am seen gan gu seen biiram di metti bima ñuy xol ko mané ko yaangi matu
8: tay la
9: ci hôpital ba lay yend 28 ba ngon jot mi sogo wosin mu né ma fañ ko waccé mu dox ba ci kër gi mi dal mo metti motax biiram yëngu ta matu
8: yëngu way
9: donc ñi ngi ñaax jigéenu wërudi ñi nekk biir Touba nañuy moytu liggéey bu dis bi yëkëti bi ak tek bi yegum sareti ak wacc nañ leen wacce noppal leen ba magal gi jall ñi nga xamanteni ay gan la waru ñew wara magal ci nañu ko magale fa ñu nekk ba diwet ku ci mënta ñak nak kene mëno ñak baña magal ci dama leen koy wax nak yefi mom nit ñi dañ ci and xir
8: deug la
9: dama lay wax ni la téla la dem te auto bu confortable bala ngay ñibisi na nga xaar ba gan yi wañe ko soko ñibisi
8: nga dox ndang ñew
9: bobu choono bobu sacrifice yep boko mënul manam bo mënta am auto bu confortable nga dem ci tat yalla dem xaar ba gan yep ñibisi ngay soko ñibisi togal nga magal kër
8: ba dewen inshallah
9: bu fekke ñi dekk Touba yit ñi ngi leen di ñaan ñu teggil leen liggey bi bu fekke ci kër gu mag lañu nekk
8: inshallah
9: ba magal gi jallu ñu soko reprendre seen activité ndax comme dama la ko waxe selu nañ ni bu magal gi bi jall ñi seeni eumbu matu ton dañuy wosin ñi nga xamene ni seen eumbu day sogo dor mara day tali lu ci ëpp day tour kon ñi ngi ñaanal ñepp
8: magal
9: ak salam
8: tarkala
9: tektal yi nga xamni wa keur docteur joxe nako ñu jëfé ko te defé ko donc machallah
8: day
9: yag waxtaan ak askan bi magal guñu magal yalla na ci gi dakk barke cheikh qadim
8: yalla
9: accident yi neew wala bu ñak ñepp ñi bi ci seen kër jam baye fi jam
8: barke cheikh qadim jerejeuf docteur yow loy tagato yit message bi ngay tagato danaka dessane ñu ñetti minute pratiquement
11: machallah machallah dama ñi wax soxna ma mbuse dal wax na lepp wax na lepp kon lu ci bari du jar ma ci ñewat wax na lepp malade sous surveillance yek yoy yep coup de salaire yek yu vraiment kon di jaajeufal tay ñepp ñi nga xamne ni tay ñi ngi gravité autour de la santé rawatina tay niñ ko waxe suñu kilifa ci région bi moy docteur Momadou Dien
8: ah docteur Diaway
11: ni waw momi tam wax deug yalla
8: ni bax
11: nelawut han talut lek talut nan mi ngi def tout and ko ak ñun ba nga xamne ni nit ñi dinañ magal ci jam del ci jam lool moy bëgg bëggum di remercier MCD MCD
8: Sunday Baguette
11: moy sama MCD mais comme nim ko waxe sang xel day fatou parce que mbacke mi ngi fi
8: wallahi
11: MCD
8: wallahi
11: mbacke ci la les directeurs d'hôpitaux ñi ngi fi
8: ñom yi wallahi
11: di len ziar
8: inshallah
11: li ñi def lepp ñom itam ci santé waaw di remercier baax baax nak sama natango sama mom luma ko sante doy
8: inshallah
11: nena ko ñun buñu nekké ci communication ba tay nam nabi ba ñuy xamé dara peut-être yow nañuy xol suñuy kilifa ci goge wet ba paré ya ñuy wan yoon wi ni la ak neela du fa def ni kon jaay mom mënul dara
8: deug la
11: docteur jaay mom mënul dara
8: deug la
11: mom dafé nek manam tay siiw sama kilifa té sama kilifa moy wa région bi té région mom nañ doylo muy mom kon diko jaajeufal yalla na yalla yok wëreum ak manam ba at mu né mu man ko defé ni ba lepp ñu man ko ag ci magal ko bismillahir rahmanir rahim jeral ko alhamdulillah rabbil alamin
8: jerejeuf salam bu sowa ikap ak ñeneen ñi ñandalon ñep rek
9: ak ñi ñi andalon ñep way aussi di sante suñu partenaire bi CRS
8: waaw
9: mom mi ñu baxé vraiment magalu ren gi gungé na ci gungé nañu ci gungé bu am solo taxaway bu am solo comme ni mu ko dan defé at yi yep donc catholique relief service ñi ngi koy sante diko gëreum ak équipe am yep yi nga xamanteni ñoko fi taxawal fi ci diwanu région bi muy CRS ñi ngi leen di sante di leen gëreum ak ñi ñu bokal commission communication yep acteur communautaire luñu leen sante dawit bobu legi ñu ngi suñu gennaw ñoñu jappalé ci terrain bi ma ngi gëreum sama ay natango le service national de l'éducation pour la santé sinepse ñew nañ ak seen équipe gungéñu le centre d'opération des urgences muy COIS may ndokale sama njaatige binta bokum reen ñewul way yeblena donc di sante di gëreum sama natango yi nga xamne ñew na ñepp japp ci liggéey bi reen recevoir na bref sa mata monsieur Kassé ay recevoir na bref sa Tamba gis ngeen ko fi demb mooy ma binta Sambu ñom ñepp ñu ñew japp ci liggéey Cheikhul Khadim bi pour yombal ko ak ñepp ñi nga xamantene ñu ñoo ñu jappalé ñi ngi leen di sante di leen gëreum
3: jërëjëf soxna Mam Bousso ñu sant ko santit le médecin chef centre de santé bu keur ñang serigne mbay ndjay sante mbolé mbokk yi nga xamné ñoo doon baye xel mu doon jotaay yi nga xamné mom la ñi ngank walu wergu yaram ci région bi rawatine ci dëkk bi di baxé askan bi rawatine ci waccay bes bi nga xamné ci lañu dëgmal kon ñu ngi sante ñëpp di gëreem ñëpp di leen jox dig dajé aussi ci benen jotaay jeer ngeen
12: jëf za wa inni yawma su'a
13: Ben Noé FM, Ben Noé FM,
14: Cheikhul

0: Benno FM radio bi nek ci wetu Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: mbokki senegal rawatina mbokki touba yeen ñi nga xamne da ngeen yitté wu lepp lu jëm ci xétu ñanaaw mo xam ay gënaar la ay kay copine nat ak lepp lu tiajo mo xam loy jëfëndiko la wala li nga yar dawal gaaw nga séti wa ployé 18 safar lepp lu xamne ni aaje wona ci xétu ñanaaw amna fa muy ginaar ay kay copine nat wala sax ba ci ay ñanu kay lepp dina jappandé ci sen ployé 18 safar mi ngi fofa ci touba daru manan ci ginaaw ancien banque islamique bi ñu disponible 24h sur 24 gérant ba di serigne dam sek bëpp événement bu gene am ta soxla ay ganar ay copine ay nat kay wala sax ba ci nenu kay ploye 18 safar jappandina 24h sur 24 mi ngi ci touba daru manan ci ginaaw banque islamique bi ngeen meuna joko ñom ci numéro téléphone yi 77 664 0956 77 664 0956 wala ci 76 463 0931 76 463 0931 amna ñu tamit ay coiffeuse yeen yi nga xamne da ngeena bëgg ay coiffeuse bëgg lu len bo fal seeni nen bepp dimanche

di nuyu bu baax a baax di siyaar képp koo xam ne yaa ngi lii di rajo Benn FM ci 106.7 ak 3 WR sur FM.com rajo Benn FM Touba maa ngi naan la asalaamaaleykum wa rahmatulah.

bëpp kilifa diine wala kilifa àlla fekk baax ci réew mi rawat rek conseil bi si Touba maa naan la asalaamaaleykum wa rahmatullah. Nuyu bu baax baax moo leen di boo si Anton Mbacke ci diwaanu Daarou Salaam jàpp gaawaan ak la ko wër. Ñu ngi nuyu bu baax a baax di leen siyaara di leen ñaanal sunu kàddi fekk leen jàmm fi waaye nekk yootubu sens point sor rek maa naan la asalaamaaleykum wa rahmatullah. Bépp kilifa diine kilifa àlla ñu ne leen siyaar leen mboolee ñi nga xamante ni sëñu daaru la nekk ci daara ñoom ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen siyaara rawatina ndongo yaag RF yaag métrée du leen fàtte bu baax ñu ngi leen di nuyu tuddi leen Jara di leen ñaan sunu gàddi fekk leen jàmm ahlu jànkur xasida ñoom it kenn de mu ni des ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen Jara di leen ñaan sunu gàddi fekk leen jàmm.